fel tjóra tóta hérna þetta ekki hæra. Það er maður þegar þetta er maður þegar þú býtt að þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta